0: Мојца ја има 6 пакирано за на море, ти не позабит на здравствено заворување за туино, од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!
1: Jutranji show za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanović in Martina Švan.
2: 13. august, četrtkovo jutro, 5 minut še 6.
3: Mali petek je to. Mali petek.
2: Ni mi všeč, na isti povem iskreno, ni mi najbolj všeč ta dan.
3: Niti všeč ta mali izraz, petek.
2: Ta izraz, zato ker je četrtek, ima svoj čar.
3: Ja, ampak mi slavimo, da bo hmal vikend.
2: Petek bo jutri, jutri živamo
3: Jure,
2: petek.
3: Jure, če ti nočeš vikenda, je tvoj problem. Mi se veselimo vikenda.
4: Oboj bo.
1: Jutro je za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
2: Znaš kaj, tudi ko je dopust, ko pakiraš, je že del dopusta.
3: Pa, se pa sto ti pravi, da, mislim dopust, jutr na dopust.
2: Če je dopust vikend, je četrtek planiranje dopusta, petek je potem pakiranje in vikend je potem užitek.
3: Ne, danes je, če grem jutr na dopust in danes pakiram, je danes že mali dopust.
2: Zakaj delaš to četrtko? Četrtek je fantastičen dan.
3: Oh my God, petek je boljši.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je